to that picture with the iron in a trunk of cayenne. I still can't understand that you called me liar. My life is a joke, that I felt happy a job. Isn't it lovely for show? このキャラに合ってファッションに one show. いつか倒れ始める鏡を手と言った覚えありと思いは奮い続ける。剥がす系と雨のことばかりを歌にしている。線の黒点へと避けていった人生、気に当たっていいと言えた海開き、これも人生。 Shiba of New CD、 とてもあなたらしい。 Send me your CDs、 誇りかぶす EP、 とても私らしい。 Everything needs BB、 Yeah、 東京都ビルボード、冷静と情熱がどうのこうの。あなたの高級車、私は放送中継車。交通する天下超高層ホテル、歓声の届かない荒野、無知な心を走行。 I'm so happy to be a modern man、 非常時的闘争。 Why only I dress like birthday party、 アルコール 1% 台、方向性管理。おぼつかないこの足取り、みんなよく喋る夜に、月を近く映すためには Kiss you gently、 Woo-hoo。